теплі танки для неї. Їдні мусилі, я доком не тільки я в неї. Гей, я в неї, я молоденький, стрель теплі танки для неї. Другі ми в селі.